Твой полетни радиски грамофон. Radio Ena 80. Penso con sueño para sí.